0: Ну вот обидно, обидно, конечно же, мне за мужчин и за героя этой песни. Извините, если вы любили дурака, то дурак здесь не один человек, тут есть еще и дура. То есть дураки оба, в общем-то, должны быть. Ну ладно, мы сейчас поговорим о деньгах, о подоходных налогах и о компании Indigo Finance. Наор Азулай с нами, мы с ним на этой неделе будем беседовать. Наор, шалом лиха.
1: Шалом, шалом.
0: Шалом, шалом. Беседер, махзики маамат, ата юде.
1: Махзики маамат, кен, кен. Хаим бисраэль, эн маласот.
0: Дварим ктат иштани ми этмоль, иргашта эдзе, к моше куляну. Авал лом шане.
1: Мамаш ках, авал цех ишмор ал оптимиют, ло, анаху хазаким.
0: Нахон, нахон, нахон.
1: Зо аматара, бемамшихим карагил, башигра.
0: Кен. Шигра зе лишмор аля финансим шалахем, вмисим гам... בזה אינדיגו פיננסים עוזרת לאנשים. ספר.
1: אתה יודע, בסופו של דבר שאנחנו מדברים על הפיננסים, ואנחנו מדברים על הדבר הכי חשוב, כי בסוף, בוא נודה באמת, בסוף אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, כי אף אחד לא ידאג לנו. ואנחנו דווקא במיוחד בתקופות כאלה צריכים להתעורר ולהגיד, בסוף דברים בישראל יכולים להשתנות. אסור לנו להמתין אף פעם, לא דקה ולא שעתיים ולא שעה, כי בסוף... אנחנו פשוט עלולים לאבד את הכסף שמגיע לנו. עכשיו, אני רוצה רגע לשאול אותך משהו. כמה פעמים באמת חשבת לעצמך ואמרת, אולי באמת דברים השתנו ואולי אני לא אקבל את החזרי המס שלי בסוף?
0: מה זאת אומרת? לא אקבל באיזה...
1: אולי השתנו פה דברים?
0: כן.
1: מי יודע?
0: יכול להיות. אני יודע שהכל יכול להיות.
1: הכל יכול להיות.
0: כן, נכון.
1: אז אני אומר דבר אחד מאוד פשוט. כל עוד אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו צריכים רגע לחשוב אחרת ולהגיד לעצמנו, אולי מגיע לנו על זה החזרי מס. אולי הנה עוד פעם אנחנו יושבים בבית, והנה עוד פעם המשכורת שלנו משתנה. אולי אנחנו צריכים רגע להתעורר ולהגיד, שנייה, יכול להיות שאולי בזמן הזה אנחנו באמת צריכים לעשות החזרי מס. כי שאמרנו שיש 72 קריטריונים לקבלת החזרי מס, זה לא סתם. זה פשוט אומר דבר מאוד פשוט. איך אנחנו גורמים לישראלים עכשיו ששומעים אותנו, לעשות החזרי מס, כי אולי מגיע להם, כי בשנים האחרונות הם החליפו מקומות עבודה, או יצאו לחל"ת עוד פעם, כי אנחנו בין מלחמה למלחמה, מה שנקרא, או שאולי בשנים האחרונות אנחנו יצאנו לאבטלה, או שנולדו לנו ילדים, או שמכרנו דירה, או שאפילו, אתה יודע מה, יש לנו בסך הכל, אתה יודע, משכנתה אפילו, אנחנו יכולים להסתכל על הדברים בצורה פשוטה.
0: נאור.
1: יש 72 קריטריונים.
0: נאור, אני יודע דבר אחד, אם לא לעשות כלום, בחיים לא תקבל החזר מס.
1: בדיוק המילה הנכונה. בדיוק המילה הנכונה, ואתה יודע, עזרנו כבר לכל כך הרבה לקוחות של הרדיו לקבל החזרי המס, והם קיבלו באמת הכסף שלהם ועשו איתו דברים נפלאים. אני אומר דבר מאוד פשוט, אני מציע עכשיו בדיקה בחינם, ללא עלות וללא התחייבות. כל מי שעכשיו שומע אותנו, כן. פשוט רק צריך להתקשר לכוכבית 24-32. התקשרתם לכוכבית 24-32, אתם פשוט מקבלים בתוך 10 דקות בדיקה בחינם מקיפה. אנחנו היחידים במדינת ישראל שנותנים בדיקה בחינם. אנחנו יכולים בעצם בתוך 10 דקות לומר לכם, האם מגיע לכם החזר, למה מגיע ואולי גם בכמה מגיע לכם. וכל זה בחינם. אבל... אתם גם לא צריכים להביא מסמכים ולא צריכים להביא ניירת. אבל אתה יודע מה קורה לעשרה הראשונים? יש לנו מבצע טוב היום. אתה יודע מה המבצע?
0: כן, ספר.
1: זה מבצע לרומם את המורל. העשרה המתקשרים הראשונים מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה. זה אומר כל השליחויות, כל השליחת ניירת, כל המסמכים עלינו באהבה. הם רק צריכים להתקשר לכוכבית 24-32 וליהנות מההטבה המדהימה הזאת ולקבל את הכסף שמגיע להם חזרה.
0: נאור אזולאי, אנחנו נדבר עוד בשעה הזאת ובשעה הבאה. תודה רבה, אני אתרגם מה שאמרת.
1: גדול.
0: תודה, אני אתקשר עוד פעם. Господа, ну главное, запомните, звездочек 2432. Компания Indigo Finance быстро, по-вашему, там ты удачу, по-моему, может проверить, положено вам возвращение налога или нет. И если да, тогда они берутся представлять вас в налоговом управлении, в Масахнасе. И Наур сказал, что первые 10 человек, которые позвонят, получат открытие вот этого тика, открытие вашего дела бесплатно. Так что запоминайте, звездочка 2432 Indigo Finance.
2: Реклама.